מלטיוס כה צבטרה הפרקוונציה תחנה תרשבילן ואת כל הרוקים חברים לך שנקה חברקיך מרטס מרטס וכל הצרה חברה 15 דה ספטיימבר אבחרית לך צלל לתכן רחון כה 12 מינוטות עשרה נקלקה לס 8 מלטיוס תר קומוניקציון רשין כה נוסר כדי הרמנה המאירה דה זתנצ'ך בכלל פונר ממה צ'וניתה וזה מכנית צרה הקררה חברה שנקה נוכל יפונה כאן רוצה לרבץ, יאללה מסמותי הם בוצ'קה, כאן קנטור מנופוס לסיטר, שינגה למיניסטריו, אלפה רירו, חברה קנטור בנן, אל מילגרו.

רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבצ' נמלך כמוכל כחתר בקחן צ'ק כלווה כמיקה נזלוב צ'ק רוקול כמפן

Ankara garbiyar kim non takte ti kamau kertil putak smaktah kamilat kiwat si kamilat hilal kerikesa kan yurihin tara an si kotos na niku baluay chika hunno skola pacha skuna ruinah bay archawat kos di banchawatat ikut tak cara si kicap pretop anda si pak trila mos kon si hilbih כצבן אבריך ושכל שתוך כל שכוח הרתיים בו איקו נחם ופעיל שחיקי כל כנחת שהוא מוקצפו ונמרו איך נמוס לך כדי שתרה כבל צירמיך עיר אבנק סן אוריש לכונלצקה רמה גרה יקטית כמה אוכר תיים פרמתי עתאי צהלה לשכול החברה איך תבנן בסיגר תגמן ילטות Misma iglesia estijón sin shock catequista, Shela Peruach lo globo intertramet, y Manuel Totsajoca, un prócer de la independencia, Jesús Mexico presin tenía independencia, presin tenía por España, pero hemos ido y no es que van de Manuel Tot, siendo catequista, Shernar confesión, chocho un padre, un sacerdote, habrá sacerdote, si que choca confesión normal, no es mi la prohibí por más cuer, confesión, chepsi, es mi prohibí tra la central de inteligencia militar, jaraguir, y con en Guatemala, la CIA, carambecha, atrás en Estados Unidos, אנס חורת שמיכה בניר לי ואומרי אני כל ואשן תקציר את שפעמים לך כצילך שם תשעפה מעניין לטות שקעה המילה שביעי שחוק ושלווה צד רוחי שחוק כיח שלווה פורס בין מקר עם בין הכיח פשמחות את השחב שביעי אסתה לסיועה וקפיטל אין מי יש לו כאילו תיכון אנשים, אין מי יש מכבני צבא, צריך לשים חוסטיסיאס נצלצ'קה, יקום חילה על חמבוסי. חרם מר, הכתיתי כמה שקעי כאלה עובר טמפו. מקוטחים דקבני חייר ענק אשוך שעלה נקי בנחיה. חון קטקיסט השמי, שיעה צן קווינה, רמל, אני מולך איזמק שובן שאין קוטוח לברתר. אני אומר לה איך מאג שובן שכמעט שנכון לאינדפנדנציה חייש שביקו פרשים לאינדפנדנציה איכון חון שקציר מיך כל חון מראיל שקיבן לכם בש ישראל רבולטו רשים גא בטרן תלגע שקעמוס איכו כאילו חמהון תחור את היציר בנתחן תחור חוסטיסיה איכ איך שקעקו כאילו איכ איך אתה נעשה צור איכ איך איך נחי ורשקי מורקי צ'פציר תחור ליברטאות כאמוס אי נקס כיבן איכון צ'יח מוס אי איכ לקרוא על אספניולס שכמו פחקי צ'פם חוכח תמיד בן אקטה באינדפנדנציה אַז קטום סאַן פון די קווין קי טאַקי טיר אין ספּאַניע צו קראל קי באַנק אין דעפּענדענציע אין מיס מאַך אַן שאַמע איז עס באַן אין ספּאַניע איך קריג אַלע קודן גוט מאל צו קיר אין יאַ צו פאַקן יודאַס צו קיר אין יאַ צו טריבוטו חיה צו גיר אַנא חיי אור אויף פלאט דאַ גאַר טיימבו דער לא פריבאַט צאַלאר לא היסטוריה ורדאַדערה דע גוואטמאלה קטרה אַנין צולא צפּאַם חום סקואלה Historia de Guatemala.